0: Ramadan kuchukumusa mkutunisi mwenda Hal FM Ibadek tusiwako BMK Group of Companies Ngabali wa mune
1: Bamze Charity Foundation A Hand for Humanity
0: Ngabali wa mune
2: Nana Hub Mouthwash Ile degale tufu Yenega kasamu kujanja mendo wa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosaye chocha Obeji nyo kwa kaka sanyalala Bosanyo bamoru saisai Obu gaiza rudarumu Senyesa nana Na iwe gende rezaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sezo na Nana Yakakasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan kuchikumusu mkutumisi mwenda. Pala FM.
3: Crown buses aba kusabaza mu ngendo za mambuka gwanga ne West Nile omuli gulu ajumane obongi moyo itula ndirindiri ne apa zifune mupaka eyena mayiba kuzisa Crown buses a blessed transport task company and journeys
4: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: غنجوكا نيبال اف ام غالينو دي بانغري ريابو موسيبونا
5: غنجوكا
0: غنجوكا لينديريرا

0: Kakati ulunja tuuliriza. Teri kintu kya bulabe nga kuddira ekitonde ekyatondebwa n'okeera ku makya nga kyowanjagira kyonnyonnyola ebizibu byo.
1: Allahu Akbar.
0: Teri kya bulabe nga keera ku makya n'oddira ekitonde mu bitonde ebyatondebwa
1: ate kyofukaamiridde
0: n'otandika okuba ng'okifukaamirira n'otandika okuba ng'okinnyonnyola ebizibu byo. Mu suratul araf aya ya 19:192 Muhammad bin Abdul Wahhab yaleeta ekiga aya eno ng'omulyango nagamba nti ayushirikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم اغتي الله تبارك وتعالى يليتا كيبوزو ايشركون ما لا يخلق شيئا مينزا اوكغتا كو الله تبارك وتعالى اي شينتو ايتاينا وسوبوزي بونا واكوتوندا شينتو شونا
1: لا اله الا الله
0: ekitalina busobozi bwa kutonda kintu kyonna nga wahumu yukhlaqun
1: nayo kyatondebwa bitondebwa
0: nga nayo bitonde ekirala wala yastatiuna lahum nasra ebinyini byemulowooza byo byenyini tebirina busobozi bwonna bwakubataasa tebirina busobozi bubataasa wala yastatiuna lahum nasra tebisobola kubataasa wala anfusahum
1: nabyo kenyini nyini
0: nabyo kenyini tebisobola kwetaasa kati oyinza otya okukozesa amagezi ago Allah tabaraka wataala ge yakuwa amalungi n'ogasulika kati wano bagamba nti ayushirikuna al istifham okubuuza wano bajiita istifhamu inkari wa taubih kibuuzo naye nga ekigendwa kyakyo kuvumirira ndi ayushirikunahu ma Allah ne muddira ebintu ebyo ne mubigatta ku Allah.
1: Allahu Akbar.
0: Ma la yakhluqu ma la yakhluqu nga tekisobola na kutonda kati wano ma ekozesebwa ku bintu ebitalina magezi ebitalina ki
1: magezi ebinafu
0: okwawukanako ku kigambo Allah tabaraka wataala nti waman adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lah Allah ganti teri yasinga bubuze mimman yad'u min dunillah okusinga oyo omuntu yenna asaba ekitali Allah man la yastajibu lah nga kyosaba la yastajibu lah tekisobola nakukola ki
1: kukikwanukula
0: tekisobola nakubanga kikwanukula tekisobola kuba nti kikwanukula kakati wano bw'otunuulira aya eno Allah subhanahu wataala kyagambye nti ma la yakhluqu shay'an nakira fi siyaqi annafyi fatufidu al'umum ndi tebakai tebasobola kutonda kantu konna wahum yukhlaqun hadha wasfu li hadhihi al'asnam kino kitedo ekyebibumbe ebyo ebisinzibwa okukulaga nti tebisobola bikendeevu ate nga arrabbu almabudu la yumkin an yakuna makhluqa omulezi asinzibwa tasobola kubanga ate yatondebwa.
1: Allahu Akbar.
0: Bal huwa alkhaliq
1: yatonda
0: fala yajuzu alayhi alhuduth wala alfana oyo atonda tekikirizika kuye okubanga atandikibwawo oba okuba nti agwawo katonda taba na ntandikwa ate taba na ki
1: Nkumerere.
0: Kati bino be mutonda wo. Oyinza no kizanga go kisinga obukulu.
1: Ko akitandika.
0: Olwenso nganti al-makhluku hadif. Ekitonde wacho na kiba kiriko entandikwa. Wal hadif yajuzu alayhi al-adam. Buli kyonna ekibaako entandikwa kikkirizibwa ku kyo obutabeererawo ddala. Nabwe kityo fakaifa yu'badu haula min dunillah. Kijja kityo okusinza ebyo byonna awatali Allah tabaraka wa ta'ala. Olw'ensonga nti evil makhluku huwa binafsi muftaqiru ila khaliqi. Olw'ensonga nti omutonde nga ye mwetaavu eri omutonzi. Mwetaavu eri ki?
1: Omutonzi.
0: Wa huwa hadif ba'da an lam yakun. Fahuwa naqisun. Nasigalanga mukendevu. Mukubao kwe. Mukutandikibwa okwe. N'okusigala okwe. Asigala mwetaavu. Na bwe kityo Allah tabaraka wa ta'ala wanakulaze nti wahumu yukhlaqun. Agambye nti ebyo byennyini bikolaki?
1: Nabitondebwa.
0: Katonda kifaananyi addaani aya mu yayogera n'agambye nti wahum an du'aihim ghafirun. Kyokka nga ebyo bw'oba byetegereza mu kusaba kwammwe mukoowola kwammwe kwe mubikoowolamu byo byennyini ghafirun. Tebiba baliiko.
1: Allah.
0: Bali ku bizibu byabwe birala nnyo.
1: Babwewunya bwewunya.
0: Wala yastati'una lahum nasran. Ay la yaqdiruna ala nasrihim. Amasana mugenyini tegasobola kukola ki?
1: Kwetaasa.
0: Kwetaasa. Oba Katonda abo basinzibwa tebasobola kwetaasa singa balumbibwa omulabe. Olw'ensonga nti haula ilma'budin qasirun. Olw'ensonga nti abasinzibwa bakendefu. Wala anfusahum yansurun. Kyakitegeeza nti nabo bennyini tebasobola kubanga bakola ki?
1: Kubba ne weeba etonnya. Tekiyinza kugamba nti kanveewo tenkuba. Oba kangikwate.
0: Tebasobola kwerwanako.
1: Kangikwate lime kunkuba.
0: Tebasobola kuba nti beerwanako. Nabwe kityo tulaba nti Allah subhanahu wa ta'ala yalaga obunafu bw'ebintu bino ebisinzibwa. Nalaga nti annaha la tasulu an takuna ma'buda. Tebisobola kubanga bisinzibwa mu mbeera nga nnya. Esooka annaha la takhluqu.
1: Tebitonda.
0: Ne bwe bansobera tebasobola kugitonda. Ne bwe bansiri tebasobola kugitonda. Annaha la takhluqu.
1: Allah tokanugamba yasulubuhum adh-dhababu shay'a.
0: La yastanqidhu. ضعف الطالب والمطلوب انونيا نكوبا نونيا ونبناف
1: وكوفا كاكا كاكا جاسيا كا واتيو كينشي توصل كازاك
0: تبي
1: لا اله الا الله
0: نهشتي انتي اتولاز ونف ويبي انتو بينو مومبيرا نيا اسوكا كوغامي انها لا تخلق
1: تبي توندا
0: ومن لا يخلق لا يستحق ان يعبد
1: Mbashibe nanga chuko nye lichuwa kutonda. Katiruwa chuo chisinza.
0: Kachi chisinza wa. Echuo kubiri. Annahu makhlukuna minal adam. Na wewe njini biyato ndewa.
1: Denga tabidi wa.
0: Mubanga. Webitaviri lao. Biyato ndewa nga tabiari wa. Chuo chitegeza. Fahum muftakiruna ila gairihim ibtidaa. Bietavu eriye kirala mu ntandikwa yakyo n'okusigalawo kwakyo bisigala bietavu. Ekyokusatu annahum la yastati'una nasra da'ina lahum.
1: Tebasobola kutaasa babisaba.
0: Babisaba. Ensonga lwaki atugambye nti wala yastati'un
1: lahum nasra.
0: Yakozesa ekigambo nti la yastati'un. Kino kyamaanyi kw'okusinga nti la yansurunahum. Alagira dda nti n'obusobozi bwennyini tebabulina. Teyagamba nti tebabataasa wabula yagamba nti n'obusobozi bwennyini
1: tebabulina.
0: Tebakola ki?
1: Tebabulina.
0: Olw'ensonga singa yagamba nti la yansurunahum bandi badde bagamba la yansurunahum faqad yaqulu qail lakinnahum yastati'un yadde tabata tasizza nayo busobuzi obutasa bakolachi
1: babulina
0: ni wana Allah ganti la yastati'un lahum nasra
1: teba subala niwe wankwade bulabise
0: teba ina busobuzi
1: Allahu akbar alhamdu
0: teba ina bichi
1: busobuzi
0: ensonga yokuna mwalagira obunafu bwebyo nebisinzi watatelije nanga nti annahum la yastati'un nasra anfusihim teba sawa kwa nukula bali babasaba kati nabo benyini ngabo teba sawa kweyamba teba sawa kumanga betasa kati muganda wa mulungi atuuliriza Sheikh akulaze na kuletera aya eno okulaga nti omuntu yenna asinza byasinza bwe agalo kukakasa nti birina amaanyi birina obusobozi soko tunulire ng'ensonga zino nnya bina obusobozi obutonda bina obusobozi obw'okwetonda byo era bina obusobozi obwanukula okusaba kw'oyo yenna ababisabye ekyokuna bisobola by'okwerwanako okubanga byetaasa bwebibanga ebyo byonna tebisoboka manya nti oli kumpewo omala maanyi kuga bwereere
1: la ilaha illallah sallallahu pale FM kikumisamu kurenze menda ekkola eri omuntu wa bulijjo okyagenda mu maaso ne programu yaffe manya obusiraamu tutunuulira obubi obw'okusaba n'okusinza n'okwesigamira ekintu ekitali Allah subhanahu wataala era mukkirize tugenda kummulamuko katono insha Allah bwe tuba tetukomyewo biidhinillah awo tugenda okubeera nga tutandikira sigala nga okyaliko Pearl FM
2: Sky view make your heart skip a bit a tell you won't regret that all. Get any flight for you and have

0: have
1: Skyview.
0: More flavor, more fun, more fees.
2: Gunjuka Nepal FM Garino die bangulo liaba umuze bona.
3: Gunjuka.
2: Lendirira.
4: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo yo obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika nezikusabira kyekimu yo obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu Bitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera, Allah amukuume, Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba, n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa, Allah amusaasire. Era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya, kakati byefunire ku AK Islamic Book Center, ku Mukwana Akedi, okumpi ne Centenary Bank, ku siringisi 12,000 zokka. Kubira omuwandiisi, Shuraim Bukenya, ku namba y'essimu 0702-16-91. Abili mu musambo
5: uwangi uliotia lero
6: ndi bulungi
5: twetegekera naku nsubulu okubaako n'abantu benyamba okuba wakumere
6: lohoza kumulamu bw'abantu
5: tuhozo bulubunga bwa kasoli n'engano okusubulu okukola obuji ne chapati
6: era amagezi genkuwa kukuza sakawunga n'engano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Millers
5: Springflour ajira mbungu bwa kasoli n'engano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateredwamu ebirungo ne vitamins mwenda engano ya supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga Springflour akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
7: Katukwanjulire start time zisola S130 ngene erinyisizwa omutindo gwa sola wa waka n'okulaba TV start time zisola S130 ekola okumala essaawa nyingiko ku bbeeyi rayisi ate ng'eriko n'ennyongeza ya kyanoozi ku start time ziyo kyagi ng'okumala essaawa bbiri obina amasannyalaze emisana n'ekiro onyumirwe TV amataala kw'ossa n'okukyaginga essimu etulijja ne TV size asatu mu bbiri satellite dish okuli emikutu gya start time egisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special buke Omuli chano za abana, obuzannyo. Kosani rigize mipira gisinga ya amanyi okwetoloola ensi yonna. Wefu ni start time zisola S130 kushirize mtwaro 17 ezisooka olwo osasule 1322 buli lunaku.
8: Start time solar. Power your life.
2: Gunjuka Nepal FM Ngalino die bangulo liaba umuze bona.
3: Gunjuka.
2: Lendirira.
9: Uri wakati mu program
10: manyo busiramu
11: na bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wachariko pale fm chikumshamu kuzimenda ekula eliyo muntu abuli jo tukulisa yokuva mu kumuna mokutunako tukwibaza kubira ngo chatambula nafe mwe bali kwerekereza nimula banga pale fm esani do kubira ewuliziwa mu mbele yokutereka nokusomesa edini yo bitu kusomesa cha bay byosudde munga birungi okubira ngo bitusha kumulala atera nibyo labanga tibikwataganye na kutegera ko ndokwesho mukishogubuza bulabanga basanide okubiranga basobola kulambika kwe kubiranga oyigana okumanya nokena maso tubaze munna laberekereza nimubiranga tutabana mu fenda fenda wa Sheikh Uthman sebo tukwebaza okubanga kuoli mukadde wange atera tubaze amasomero kunagunna agayambye kubana mu kwetegeka n'okwetekera ibibuzo byabwe bya senior 4 kakasa masomero agasinga gatandise ateera nibye P7 weeks nga bbiri bijja kuba bituuse songa ne senior 6 niyegenda mu maaso tusaba Allah ekitiibwa abatabani abeerenga bajjukize bye basoma ateera abo bebasomye bikwatagaye n'ebyo ebigenda okubeera nga bibuusibwa songa n'okusoma kwabwe Allah kubateekere mubaraka tubibaza abazadde nammwe abasogezaako okulaba nga abaana baffe mwana watu tubateekamu amaanyi ne tubayambako mwe balina okubeera nga bayiga n'okumanya tusaba Allah subhanahu wa ta'ala babeeremu abo abanaayita ate era negundi eddako stepu eddako Allah kibagondeze buli muntu levo kyagenda okubeera ng'addako okubeera ng'akola tubebaza emize gyonna gyonna egyinza okulabiramu okukopa ate era kiyinza okukosa omwana emyaka gy'amazi nanga asoma mwana watu negifiira ku lunaku lumu mu ndakiika entono nabiranga agobya mu bibuuzo niyejjusa ebbanga ly'amazi ng'asoma n'olwekyo abalina amasomero tubakubiriza okubeera abantu abatambulira mkwe gendeza awa nabuta basusa mumbira wezitia bazeda bali yeyo tuangiro bajukiza okusabira kubana bafe mbira jibalimu abali mu candidate classes nabo chali wansi kubanga eduwa yonkulu nyoku mwana tugende tubachali de covid zatani sina zigena maso mugende mbachali de atina dalamu abazadde abayina abana bakwata kitabu kya Allah muleke bafula nti mwabasaddaka mu ddiini bachali banda bamwe so nabo betaga empowerment okubera nga tubongera mu amanyi okubalaga nti kibakwata kya bei kya mugaso kya kitiibwa nabo tubachali de ko babikenga abana abala nolecho Vidi na yuzi genda maso, tuwelenga tuze tanira, okula wanga wana bafe, oboli yao, bafuna, abalachi bafuna mumbira, ezenja ulo. Tuweba zaba directorsi, ni wananyi ni masumiro, olobu kumikiriza, obukole doko bazade, mumbira, enenzivu, enkaluvo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala, abawe mwabulunji, na bazade tubasaba abali yeyo, endagano ze mkola, na wananyi ni masumiro, tuzitukirize, kubanga katisawa zino, omwana, jari kusumira, alia, anywa, amazi akozesa amasanyalaze akozesa naye emitwalo ebiri gibateeka eno bagamba nkomawo omwana batujagwako ddagenda obwongere bano bongere okubira nga omwana bamuyisa mu bulamu obulungi mu butasasula school fees n'okyusa essomero najyo ku miteeko gya bukumbya ebuli azaamanya era sheikh mugenyi kyogera koko ekyokubeera nti bakunoonyeza gyosula odduka n'omwana tekitegeeza nti ne wa mungu tebakutegedde abalala babalekera emifaliso ntibana atandikira okwo ninga nawe shengo kuleso okutundo sasula mu school fees tesute kusula kujya mu sente ezo nolecho twebale buli azama nyobo butulabanga embeere za bulijjo binzo tuleta obuzibu bya mal qiyama so ngati nokujjawo nokendeza baraka mu bana bafe tusini so kubinanga basoma twebaza banange nabuliza bafe mukirize tugenda kubinanga twenge maso ochani program ya fe manya obusiramu tutunulira abubi wokusaba ekintu kyonna ekitali Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh Chimoga sebonawo tusaba Allah ekitiibwa mutabani omwana gwagabi Allah mukuteremu baraka atera n'abasigadde munna tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abana baffe abatuwemu baraka abakyasoma abakyabamalize okusoma abagenda okuwasa n'abagenda mu mikolo egy'enjawulo nabo Allah abanguyise Sheikh ndoza tukomye nga tunuulira ku aya Allah subhanahu wa ta'ala omulyango aya ninga abuuza ayushirikuuna mala yakhluqu shay'a omuntu afuna obudde obusinza ekitasobola kubeera nga kimutonda tekinzijukizaamu ekintu kimu nti lumu nsole nti lubeerera ajja kwika nga amasanamu agamu obaoliawo n'abantu basinza ebitali Allah tebyali wate ku mirembe egyayita nawekanga nga buli mulembe gweteerawo ebyagwo nusanga nti ebimu okumanya gaabyo mirembe egyayita nga tebyali mumanya na ga Luganda kitegeeza nti abaaliwo nga tamanyi Luganda ababa bali mu nsi endala nga tamanyi na lulimi olwo tebaayina gundi yemu oba bakatonda bebamu nekibeera nga kiraga bulazi nti omuntu aba agonjeza obugonja ekintu ekitali Allah subhanahu wa ta'ala tusaba Allah ekitiibwa tusaasire atase shiriki wamu n'ebigenderako abakyala ba Aldina Muslim Women Association nesanyi ninji bayita abakyala bannamwenna wamu n'abaana b'obuwala okubeera mu mpaka z'okusomesa z'okusoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ezakku kya Quran ekyabakyala n'abaana b'obuwala ejja kubaawo ku lwomukaaga kusatadde nga 24 omwezi ogwo gwennyini ku muzikiti gwa Aldina akupaka ya namaiba ku Old Kampala Rashid Kamish Road jango some jango ulirize kumanya bisingawo kuba ku 0752 942 588 ojja kubanga osobola okwitama mu mpaka ezi zenjawulo Moods Management Services Limited bagambe gwe nako yokwegubana bapangisa jango baberenga bakubangiza n'akasente kafune mu budde basange babukota ku Kamure Building opposite ku Koto Heights Flats bakubire ku 0752 973 597 oba 0778 512 553 ojja kuba obafunye bulungi aba Moods Management Services batatuvuddeyo mukirize tugende mu maaso ne mukadde waffe Sheikh Abdul Karim Mugendera
10: alhamdulillah bwe tutunuulira bagenda waffe abalungi batuwuliriza nga Allah tabaraka wa ta'ala atulaga mu aya eyokubiri Sheikh gye yaleeta mu mulyango guno egamba nti wa qawluhu ta'ala kulladhina tad'una min dunihi ما يملكون من قطمير الله سبحانه وتعالى تقام أنت معين يوكبري والذين تدعون من دوني أبيرنا بمسابة أو تلي الله تبارك وتعالى ما يملكون من قطمير أبيو تبيس تبيرنا وكان تكون ككابي الله سبحانه وتعالى يقول قطمير قطمير كي سلب النوات كي كاكوتا كابيرا كو نسيقو ينتين تكاسبولونج انت بغاند فابالونج هبالي بالي دكونتين بوكواتا كاسيقو كايو كوباكو أكاوبيا كباكو كتي الله تبارك وتعالى كولا غانتي كاكابي كاكوتا أكابا كونتين تبكالينا القطمير الله تبارك وتعالى بيلا يجرا كونسيغو ينتندي بيجوجرا كيبintu bisatu mu Qur'an okula ganti okula gobutono nokula ganti abantu temwina ndeche muri ekisoka alqitmir qitmir huwa allufafa arraqiqa allati ala annawat ke kaubika tulabako akatone nyu akaba kunsigo yentende Allah ganti ewe nabi musaba kakabe kakuta kante ndako tebakalina kuntende najogera ka kantu kabakaita alfatil fatil ke kauzi akaba wakati wentende nako kaba wakati wantende kabanga kauzi nayogera kunnaqir annaqiru ke kakuta akaba kunguru keka kuta akaba kunguru kuntende kakati Allah subhanahu wa ta'ala ganti fahaul la yamlikuna min qitmir tebaina yadde kakabeka ubika nakabera ku kunsigo yentende nakote bakalina kakati atasobola kufuga atasobola na kutonda akakuta akakabera kunguru kunsigo yentende kati obuvumo bujjo kubanga musaba
11: الله أكبر.
10: إنه لا يملك تسول كوانغا أشرينا كوبينزا. كاتي أتينا بوينزا كومبيري فنانا بويتيو ناقص ليس حقيقية. أبام كينديفو تبا مونتو ودالا أو باتشيبا شينتو شادالا إشتاك دو كوانغا شيساوا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم. نبا مونا غامبا كوانغا موبي سابكاري. Tebisola kuulira kusaba kwa mwe. Tebisola kuulira kusaba kwa mwe.
11: Allahu akbar.
10: Kale katugambe nti wala usami'u.
11: Nibi andi tugambe nti biulide muko.
10: Mastajabu lako.
11: Tebisola kubanukula na baddam.
10: Tebisola kubanukula. Amakulu nti inna hathi la asunamu lau da'autumuha. Senga mbalibanga lunanga mubisaba. Tebisola kubanga bibawulira ma samiat wala ufurida annaha samiat kale katugamendi biwulite mastajabat tebisola kolachi kwanukola limadha bi annaha la taqdiru ala dhalik reso ngechitibichisobola mubikaka tikake bintu bitasobola yensonga lwachi Ibrahim yagamba tatawe nanganti ya abati لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا
11: الله
10: اكبر يمغان تاتا لواجو سينزي بنتو بتصولا كوبانغا بيوليرا بنتو بتصولا كوبانغا بيرابا ولا يغني عنك شيئا نتبينا شي بصولا نكويا مبايا داكانتو كنا فاذا كان كذلك فاي شيء يدعو الى ان تدعي من دون الله او تدعي من دون الله وكيف مبيرا بيبانغا بويتيو كتو سنزل كتو كبانغا وسابي كتالي الله تبارك وتعالى بل هذا سفه او بابو شي
11: وكوه وقوسا
10: وكوه وقوسا بابو يابو يا جولانغا الله يقام انت ومن يرغب عن ملة إبراهيم
11: إلا من سفه
10: إلا من سفه نفسه تيري متاسوان كفاكم كلا إبراهيم وكجيكو نغا يفود مشي
11: يسير وزا بشتوا
10: نا بشتوا kati Allah subhanahu wa ta'ala kulaga ndi tebisola kubanga bibawulira kati katugambi bibawulira tebisola kwanukula atira wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirikikum kinonno chikwatagana dani aye ndala Allah ngagama ndi wa idha hushira nnasu kanu lahum a'daa wa kanu bi'ibadatihim kafirin amakulu ntifahaula ilma'budun ebe nabi musinza in kanu yab'athuna wa yuhsharun bibili banga bi zukizidwa bikunganyizidwa fakufrihim bishirikuhum zahir engeri yokubanga bigenda kuwakanya enkola yamwe mu mbeera yokubisinza nga bonalaba yabali basinza Uzair Isa alayhi salam bona wakenda kuwakanya bibakola ndifetu ebitutubalagiranga ko tusinza bwe gali bamayinja oba miti n'ebirala byonna ebigwa mu kkowe eryo fayahtamalu annaha yashmaluha zahiru laya Allah genda bireta nabyo byogere wa huwa anna Allah yati bihadhihi alahjari wa nahwiha Allah genda kuleta amayinja ago ge mwabajjamu ebibumbe n'ebyefaananyiriza fatakfuru bishiriki man yushiriku biha biwakanye obushiriku bwoyo yali akolaki
11: yali abikafarira Allah subhanahu wa ta'ala
10: ekyongera okukkaatiriza ekyo kyekigambo kya Allah kyatugamba mu Qur'an innakum wama ta'buduna min dunillah hasabu jahannam
11: Allahu akbar
10: innakum mazima mwe nebyo byonna bimusinza watali Allah hasabu jahannam
11: antum la waridun
10: byonna byakusonsekebwa mu jahannam okirama muhadithi elimu sahihaini ngeva ku nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba annahu inda ba'thi nnas mazima mukasera ko kuzukiza abantu yuqalu likulli umma kigenda kubanga kigambiwa buli kibinja litatba kullu umma ma kana ta'budu min dunillah
11: kugachimaka ngaba kana bagambo limbuzi ku nkondo yali
10: aha buli omuntu neche yali asinza kyobogoberera
11: illallah madar rasulullah
10: ekyo nchigenda kuwa mu ardhul mahshar nga Allah tabaraka wa taala amazo kubanga akunganyize bitonde byonna abantu bonna bakunganyiza agenda ganti buli omu agoberere chi yali asinza abali basinza Isa abali basinza Uzairu abali basinza mayinja gamonata
11: nshozi
10: akugonna
11: emiti
10: buli omago berere chi yali asinza
11: la ilaha illallah sallallahu
10: alaihi era bigenda kubanga falhajaru yakunu amamahum yawm alqiyamah
11: ejenya liberao
10: liwe maso
11: la ilaha illallah
10: wa yakunu lahu kalamun yantiqu bihi era bigenda kubanga byatosibwa wa yakfuru bishirikihim biwakanyiki
11: biwakata ku Allah
10: fa idha kanat almaabudat tuhdar wa tuhsabu fi nari jahannam bichiri banga ibintu ebyali bisinzibwa bigenda kuletebwa byonna bisonsekebwa mu muziriro ihanatan liabidiha nekigenderere ekyokunyoma n'okukakkanya babaali babisinza wa tuhdar litutba ila nnar bisobola okubanga bigobererwa nga bibatwalawa
11: muliro
10: kati tekikwewuunyisa okubanga bigenda kubanga bibeegaana mukaseera ako nti ffe tetubamanyi kyola Allah agambye nti wala yunabbiuka
11: mithlu khabir
10: hadha mithalun yudrab liman akhbara bi khabarin wa ra'a shakkan 'inda man khatabahu bihi eche kigambo kikozesebwa nnyo nga kiretebwanga okugeresa ku muntu nga akunnyonnyodde ekintu naye n'alaba ng'olimu okubuusabuusa n'akugamba nti wala yunabbiuka mithlu khabir teri ayinza kunnyonnyola nga muntu ayina obukugu ku kintu akimanya obulungi akyekakasa obulungi Akati amakuru gacho nti innahu la yukhbiruka bi khabar mifiru khabirun bihi. Tira inza kunyonyola maulide. Matufu.
11: Ngo ya gainako
10: khibra. Omanyirifu. Wanono ye Allah tabaraka wa ta'ala. Olwenso nganti innahu la ya'lamu ahad ma yakunu fil qiyama illa Allah. Tiri ama njibigenda kupawo yawmal qiyama okujja kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa khabaruhu khabaru sidq. Amaulie ka Allah tabaraka wa ta'ala maulie ka mazima. Olwenso nga tugamba Allah tabaraka wa ta'ala wa man asdaqu min Allahi qila.
11: Teria inza kuogira mazima.
10: Guo kakasi riasi hulu kuogira mazima. Okusinga Allah.
11: Tariyo.
10: Na weshtu. Al-khabir al-alim bibawatini l-umur. Khabir yabama nyu untu obwe kusifu. Uwuli munsonga. Kati ya Allah.
11: Mnuzo kumanye chulio kunguru.
10: Ne Allah tabaraka wa ta'ala. Biyona bakulachi. Ababi manjubulu unji. Akatu unuwalu yesonga. Jitu wakalu kuogira. Hal yasma'u al-amwatu as-salam wa yaruddunahu ala man sallam alayhim.
11: Aba fuba ulida salamu ya fin majidamu.
10: Basubula kubanga bajituddamu. Aba manjibayo gira bigambo vili kunsongeyo. Echigambo echisoka anna al-amwatu la yasma'una as-salam. Teba ulida chi?
11: Salam.
10: Echigambo chomba kechigamba. Tibobola mbude, intana nti assalamu alaikum. Duaan la yuksadu bihi al-mukhataba. Enevera nga dua. Jetuba sabira. Echigendera, so tetugendera mukubanti tunyumia na boba tuogera na bo. Thumma ala farudhi annahum yasma'un. Kari katugamenti wakulachi?
11: Maulida.
10: Kama jaa fil haditha alazi sahawa ibn Abdul Barr. Wa Qarra ibn Qayyim. Ya gama enti bi anna li insana iza sallam alayhi shakhsun yaarifu fi dunya radda Allahu alayhi ruha faradda salam. Omuntu wabanga atole dwa salam omufu nga omuntu oyo bali bamanyiganye ku dunya Allah muddizo moyo na kuddamu salam.
11: Aha, kyeshe shekhi
10: Allah tabaraka wa ta'ala. Sengo omuntu ajjana kutolera salam nga wafa. Ngo omuntu ono wali omumanyi ku dunia. Mwali mumanyiganye. Radda Allahu alayhi ruha.
11: Allah mudizomo.
10: Akudizo moyo faradda salam.
11: Allahu akbar.
10: Na kuddamu salamu yo.
11: Allahu akbar.
10: Na kuddamu chi?
11: Salamu
10: yo. Akati wano Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen yaganti okay hadithi hiyo katugamenti ntufu tichitegeza nti yasmauna kulla shay ndiba uliya bulikachi uliyakaba kakubiyeno ku dunia wakaulira thumma law furida annahum yasmaun kali katugamenti wakolashi
11: bawulira
10: ishtali salam fa inna Allah sarraha bi anna al-mad'uwina min dunillah byonne bisabibu atali Allah la yasma'una du'a
11: tibasura kulira naba bisabi
10: tibasura kulira du'a yo ye naba bisabi nabo ichityo fala yumkin an naqula innahu yasma'una du'a man yad'uhum kino kireteddwa nti waliwo abantu abamu bagenda ku ntaana ne balajanira ba taata baba bafa bamama baba bafa basobola okubanga babayamba kakati ekyo kiragira ddala nti hatha kufurun bil Qur'an fatabayyana bi annahu la ta'aruda baina qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam assalamu alaykum dara qawmi mu'minin tewali konta na wakati wa aya Qur'ani nebigambyo mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam amakulu nti wala usami'u fa ma'nahu law sami'u faradan kale katuganti baulit mastajabu lahu li'annahum la yastati'un tebasula kubana kula ekigambo ekyo kubiri mbigambo yabamanyi kukulira kwa bafu bagamba nti annal amwata yasma'un bakolachi
11: baulira
10: era nebesembesa bil khitab al waqi fi salam al za'ir mu bigambo byono omuntu azo kulambula entana byakozesa ekyokubiri min al mushayyi'in idha ansaraf bana bazo kuwerekera Bwema maliriza okuzika. Ni bagenda. Sami al mushayya kaara ni alim. Auli dachi?
11: Ebigere. Egundi.
10: Swagiro. Swagiro za ebigere. Nga bakola chi?
11: Nga
10: batambula. Akati. Obali okubanga bawulira gye bali titugaana basobola okubanga bakola ki bawulira naye so oluwuliro olw'okubanga nti tusobola obbalajanira ne batusaba ne batwanukula ne babanga basobola otumalira ki basobola okubanga batumalira ebizibu byaffe ebizibu byaffe muhadithi Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu agamba ndi shujja nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yawma uhud nabi yasibwako ebisago Murutaulu Uhudi. Utaulu Uhudi ni dusozi lumanyikidwa lumanyikidwa mu Madina wa yuqalu al-Munawwara al-Madinatu al-Munawwara li anna kulla baladin dakhalahu al-Islam fa huwa munawwirun bil-Islam au munawwirun bil-Islam buli kitundu kyonna ekiba kiyingiddemu obusiramu kiba munawwara ولأن ذلك لم يكن معروف عند السلف وكذلك جاء اسمها في القرآن بالمدينة فقط لكن لو قيل المدينة النبوية لحاجة تمييزها فلا بأس سيغاتو تشيتا المدينة النبوية كان بدي كتشينا متوانا وكسولو كتشاولا كتشي كتي ألتاو لألو مواكو قوكو ساتو lusozirwa manya mu lusozir oltalwe ohudi olumwako gokusatu mukusengoka kwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam husima fiha almuslimun echamuzima abasilamu bakola ki ba yisibwa bubinyo mu lutalo olwo olwo kwawukana ku kiragiro kyombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga Allah yakirazaako naga nti hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun amakulu nti hasala lakum ma takrahun ma tusibwako ekyo kye mutamwa ekyokubanga abasiraamu mukoze eki mu mwisibwa bobi mu lutalo olwo ekyo kyajjawo li maasiyatin wahida kyajjawo lwa zambi lyali limu wa nahnu al-ana nuridu al-intisar wal-maasi kathiratu indana sheikh wana atale se kirala aganti olwalira osiramu tujja ne tulaja na bannaffe tulitaasibwa ddi tuliyambibwa ddi bali babanga zambi lyali limu ne bakosebwa nenda binatuka nokosebwa atorofe abajuda machi
11: amazambi
10: ولهذا لا يمكن ان نفرح بنصر ما دمنا على هذه الحال تسوا كوبانga tusanyuka ntituno nyoku okuwangula ebanga litumalanga tulikumbere eno illa an yarfuq Allah bina wa yuslihana jami'a pakati hadithe ganti shujja ayjurha fi ra'si nabiyas bwake lisagomchi
11: kumtwe
10: kumtwe sallallahu alaihi wasallam wa kusirati rubaiyatu amanyoge ne gabanga gakola chi
11: afuna ko damage
10: aha ne gamenyebwa kakati ombaka chava gamba anti kaifa yuflih qaumun shajju nabiyahum abantu banyiza bati okwesima abatu size bisago ku nabbi wawe kaifa yuflih qaum min alfalah okwesima Allah nasa aya na mugamba laysa laka min al-amri shay'un laysa laka
11: min
10: al-amri shay'un
11: aw yatuba alayhim
10: akati Allah subhanahu wa ta'ala na mugamba anti al-muradu sha'nu al-khalq fa sha'nu al-khalq ila khaliqihim ebikwa tagana ne bitonde
11: bikire na nyine
10: wabi bikire
11: na nyine bitonda
10: hatta an-nabi laysa lahu fihim shay ekimulesezze kigambo kino tine nabi yenyini abantu yaita beinako
11: Allahu akbar alhamd
10: kakati mu aya eno khitabu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam jali kigambo ekyoleseddwa eri nabi oluvanyo lw'okufuna ebisago mu kyenyi kye amanyo gamenyeddwa wa maadhalik Allah tabaraka wa ta'ala ma'adharahu Allahu fi kalima Allah tayamu sonyo olwe kigambo kye yakozesa kaifa yuflihu qaumun shajju
11: nabiyahum
10: fa idha kana al-amru kadhalik fama baluka biman siwa babanga Allah watu wagambe nabi sallallahu alaihi wasallam atula basigadde falaisa lahum min al-amri shay kal asnam ngebibombe ba awliya ba anbiya fal amru kulluhu lillahi wahda nsonga zonna zani
11: za
10: Allah tabaaraka wa ta'ala kama annahu al-khaliq wahda ngabo ali nti yachi ye yatonda yekka والحمد الذي لم يجعل امرنا الى احد سواه ايه توبوا ذا الله وكبانغي سونغا زفته يزكو ساشتوندي چوننا
11: يازي كوليراكو
10: زونا يازي كوليراكو
11: الحمد لله يا رب
10: ايه لان المخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف يملكه لغيره وبانغا غو مونتو tusobola gwe kenyini kwetu sako kirungi obwoko tusake kibi katatu inzoto kibanga kifunira abalana ne tubanga tuyiga mu hadithi eno annahu yajibu alhadar min itlaq alisan tuino kuwewala okubanga tukozesa olulimi lwaffe na dala singa tuba tulabye omuntu agezeseddwa na mazambi fala nastabidu rahmatallahi minhu tuloza ndi okusasira kwa Allah kuli wala nnyo ku muntu oyo olwenso nga ntifa inna Allah kadi yatubu alayhi Allah inzo kubanga akola chi
11: yamsunywa
10: fa haula alladhina shajju nabiyya bana abantu abantu sebisago ku nabbi wawe nabbi bamalo okubanti alaba kati banu Allah lisinzira ku kyobba sonjiwa abantu sizzo mubaka ku mbere eno Allah yamuganti laisa laka min al-amri shay tasonga zabo
11: zindekere
10: tuzina ko buyinza bonna
11: illallah
10: tuzina ko chi buyinza bonna butu watu twagadde tusolo basonywa butu watu twagadde tusolo
11: na
10: solo bakolachi obabonereza nawe chitondi arrajul almuti' alladhi yamuru bil asi omami omugonvu agondera Allah subhanahu wa ta'ala aita kumono nefu babani Israil yagandi wallahi la yaghfiru Allahu li fulan ona yagandi wallahi Allah tasawala kusonywa gundi tasawala musonywa Allah ko yagandi man dhal ladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan
11: la ilaha illa
10: anyoyo anyoyo atuse kumbera yokubanga alayira linya lyange nti sisawala kusonywa gundi
11: Allahu akbar
10: qad ghafartu la wa ahbabtu amalak
11: astaghfir
10: ori musonyiye
11: kwemini ujonanje ona
10: bwejiji ujonanje sazizam nabwechito shekha gandi fayajibu ala linsani yumsika lisani nabwechito muntu chimukakatako kubanga ufuga olulimirwo li anna zallatahu azima oluseri la uluinzo kubate chi
11: nene
10: olunene thumma inna na nushahida au nasma qawman shekha gandi seri bimu tulaba obo ulusi ne tuulira abantu abamu min akfari ibadillah nga babadde abamu kubasinga okuba abakafu mubaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala wa ashaddu ma'adawa inqalabu awliya'a lillah ne wakira ulikumacha ngati bafuse ki
11: nkana ja Allah
10: fa idha kana kadhalik falimadha nastab'idu rahmatallahi bi qaumin kanu utat katimbera bibanga bwetu bweri lwaki tusembezayo kusasira kwa Allah ku bantu betulabanga abajemu
11: Allah
10: wa madama al-insan lam yamut ibango muntu yamalanga tanafa fa kullu shay'in mumkin
11: buri kimu kisoboka
10: kama anna al-muslima nas'alu Allah al-himaya kad yazigu qalbu ngobola muslima bukira kumachango muti mago guchuse lima kana fihi min sariratin fasida aizo kubanga munda muri yali yakweke chinto chichamu fal muhim anna hadha alhadith yajibu an yutakhadha ibra lilmu'tabir fi annaka la tastabidu rahmatallah min ayi insanin kana asiyan sheikh watu nyonyode chikuru kya byonna hadise na ino kubamwe chokuyiga tuleme kubanga tugantu yugundi ha kati nga Allah tandikira umusasira
11: ni mubira gwe
10: okusinzira ku bikolobero okusinzira ku ki ebintu ifanana bwe bityo nabwe kityo hadithe ne baddemwe byokuyiga bingi nnyo nsubira nti twinza obutayimala yo lero omulundi ogunadda ko tukkirize insha Allah tujja kubanga tuyimaliriza bihi subhanahu wa ta'ala
11: insha Allah
10: barakallahu fikum
11: pale FM 1015 menda ekula eliyo muntu wa bulijjo tulimukadwa fe Sheikh Abdul Karim Mugandira tutunulira obubi bw'okusinza ekitali Allah subhanahu wataala, okukisaba wamu n'okusuubira nti kijja kubeera nga kituyamba. Tunulidde ebintu bingi nnyo kakasa okuba twatandikidde nawe twegaseeko oluvannyuma osooka kuba akatooki bimeka biwadde owamu essuubi nti bisobola okukutaasa ne bikusuulawo abalala essuubi tuliteekamu tuyinza obutagenda ku miti yadde amayinja naye gwe ng'olina mugaggawo n'otuuka ng'oli ku kisenge n'agamba nange nsanze bubi nange ekonomi kyenkola. Abamu awajjukira n'agamba waayi kangenenseera akabbiri naye nga senga wasookedde kuli akabbiri tewali badde na disappointment efaanana bwetyo kubanga Allah subhanahu wataala kakasa kye tumusuubirizaamu kyatuwa.
10: Wallahi kituufu.
11: Kyomusuubirizaamu bw'olaba nga atagalina maanyi naye ba yakalina era ojja kutuukayo naye ate akadde kajja kutuuka wajadu llaha indahu wafaahu hisaaba.
10: Wamadhannukum
11: birabbil alamin.
10: Endowooza eyimiridde ki ku Allah?
11: Allahu akbar.
10: Endowoozayo
11: ku Allah
10: eyimiridde wa? Eyimiridde etya? Buli osoma nga aya eyo
11: Allah
10: wamadhannukum birabbil alamin
11: nyina gwe ndali naye luli tiyali ebyatwali mu kujjana nga bannange saasidde Allah bagenda okwokya atawe mujjana twesimbi naŋgamba weeteekayo otya emugamba ngoloza nyinza okufuna omukisa gwonna okweteeka mu muliro emugamba sisobole adinaonaku yadde okukola ensobi ogamba nti Allah
10: ananjukira
11: ki
10: yagamba Allah tabaraka wataala ana inda dhanni abdin bi kyolaba nti Allah atugamba nti nze mba wamu n'omuddu kyandowooleza
11: Allah
10: in khairan fa khair
11: bw'alaba ng'ayiroza kirungi gyendi kyenjo mukole nja kimukolera
10: njakimuwa wa in shar
11: fa shar
10: bw'oba ninako endowooza embi
11: girinde
10: ojja gifuna
11: na Allah yagamba ti allathina yadhununa billahi dhanna sawi alayhim da'iratu
10: sawi
11: abalowoleza Allah endowooza embi bateeka ojjigwako
10: efundikire baddidde
11: efundikire baddidde la ilaha illallah pal FM kikumisa mkutuze menda ekula elio mtu wabulijo tuigenda kukuma wano sheikh abantu basibule na chi
10: abantu alhamdulillah
11: abana bali mbibuzo abasini ya 4
10: abana bali mbibuzo
11: p7 ibase mbiribdi
10: tubakubiriza
11: abasini ya 6
10: kongiro kuti Allah tabaraka wa ta'ala liroti Allah kuwa magisi
11: wataku Allah ayuallimukum Allah
10: liroti Allah kuwa magisi na kugulirawo naye bulire wesiga obuti tata woke yakuwadde oba mama woke yakuwadde nti akatika n'omwana wange
11: ateekemu
10: okalamiriza ngu ogenda okukola ebibuuzo ebyo na byonna bikusuula awazibu ok wano ku nsi oyinza okusanyuka naye ate mu maaso olikaaba mu maaso olikaaba nabwe kiti abaana tubakubiriza beekwase Allah tabaraka wataala mu bibuuzo byabwe era nitukakasa nti abasomesa tukakasa
11: bakolaomulimu
10: gwabwe bagukola bagukola era tubasuubiramu ebulungi nabo babe n'endowooza ennungi ku Allah tujja kuyita buli oba endowooza ennungi ku Allah tukakasa nti ajja kukuwa ekirungi naye buli oba n'endowooza etali nnungi
11: kyekyo kijja okufuna
10: tabarakallahu fikum wajazaakum llahu khaira
11: tumebaza mukadi waffe sheikh abdukarim mugendera olw'okutusomesa kwatusomesezza okwo kolunaku olwaleero eyakedde n'atandika naffe bingi byofunye atwegaseeko oluvannyuma olina naawe bwofunye ate era naawe azze ku nkomerero naawe olina kyosanze tujja kuddamu tujja mweyongeza inshaallah olwebbalaza olwa wiiki ejja tongera bajjukiza nti aba prestige margarine bakwongeza okutegeeza nti siyaji wa mulembe abumesa emigaati alimu ekiiza ekisimba omubiri abagenda ku mikolo wamu nammwe aba beekere mweyunire ate nga amagoba amalungi ddala so nga atokekereza ni kumaduuka simakusezi kuli okumpi gwe omusuubuzi genda ku kyapa gene enterprises ojja kuba omufuna bulungi mu bungi. Tasnim junior school nsanji manja bakutegeeza nti gwenda omusadde essomero lungi ivako nasapya ku primary 7 simusadde omu n'ebyensi balabira bulungi abaana ate nga balyenda bulungi nnyo so nga ne basheekhe bakugu ddala bakubira ku 07-02-49-46 oba ogende ku ssomero abo nsanji manja ojja kuba obafuna bulungi nnyo. Uganda Halal Bureau bakujjukiza nti kyekitongole kyavaayo okwekenneenya n'okukakasa emitendo gw'ebintu okukozesa nti biri halaali bagambye nti gwenna omuguzi w'ebintu byokozesa nonya ebika kabonero ka halali kabakara wone kalembe chigamu halali sogwa endabyo okola wandi egadde halali okuchalirako nokulambika engeri gyenzo okula mu bintu ku halali jangwa ko di Kampala Supreme Court gode bitandikira ata plot to the gardens ojako bafuna bulungi wasonye bakubira ku 0 4 19 23 5 oba 0758 0752 00 10 ojako bafuna bulungi aba Uganda Halali Bureau House of Zakat of Uganda ekujukiza okutola zakat mu mali yo tokereza mpaji y'obusiraamu nokusobola okuyamba abayita avamu nabali mu unique Oli musuuzi mukozi wa musala mulimi olina taxi wali contract oba nawe nekulira jange jangu obere ngaosasula wano ku Old Kampala plot 9 Perryman Gardens tuliko opposite Kampala Old Kampala Primary School songa gwa banka DTB Pride Microfinance Tropical Kailo Banka botuka yogo ngo bagama njagala kusasula zaka bajja kuwa bulungi baina okujuza Bwagala kwese simu yawo sawa zino bakubira ku kwese merchant ID wa Airtel oteka mutteka ku msanvu oteke wasigade 0 osembia yo nya oja kuba bafunye bulungi nyo House of Zakat and Work for Uganda mukirize tukomea unako lwa lero tubebaza mwena mwena okuva wetu atandikide mukadde wange Sheikh Ismaila Ankata ba Sheikh Ismaila Njuchi Sheikh Ismaila Kayondo Sheikh Ismaila Mbowa tuwebaza okubiranga kwe muri ne tuwebaza nesonga zonna eza Banu Bilali sawa Allah subhanahu wa ta'ala ekitongole kya fecho atabelenga achikuma bebaza abaganda bange munna aba bosali jina mume bale kubiranga muri ko nadala shaka kisitu imam kisitu we bale kubiranga nawe okubele nteka tekeno tuwebaza munna munna munna munna munna aba masidi huda okubiranga program mubira ko dala derusi ya feba ya lwa kusatu inshallah baada magharibi nayo egena maso buli lunaku olokusatu tugumikiriza omuna mu abaku abalamazi bafeba maka madina sawa nena bidhini lava jakugulawo so na basigadde munna munna munna sheikh yatugambye nti le banga banti wasesula gulinda mpera yo maso ga Allah subhanahu wa ta'ala wonna ona binango kitulira mu bidhini la ta'ala mkadde wange alhaji Musa Nganda omulufuka Sheikh Chikosi na mwe bale kubera ko Sheikh Faisal Dungu na usebwe bale kubera ko alhaji Abdul Kalipala we bale kubera ko nawe mkadde wange Sheikh Elias Seguja awe kawempe nawe we bale kubera nga program ojigubira bulungi nyo ajati semugenzi aji papa ajati Zaina na mwe bale kubera nga kwe muri wa mu ne bakibo kubona jimzamiru Mwebaza kubiranga namwe kwe muri program mujuliza dala na buli muti

0: Eyo yebade ayatilo kolosiyo ngekutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitaro wa mayanja bakubireko ku 0704231655 omulungi awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكا نغا كو ايا يونا ngamweta avuma kujjanja bw'omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo mi'ata marra kagibeere mirundi kikumi walawo layira kakibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira وهم بالقرآن
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: ألف لا